Pardon ni unang ni nga nine. Miti matering mi nabuyara ni sira da twin nakakakto ni unang ni nga six. Ikperdong mi sa kanak pagdan ni nabuyabag dun ni 30 kilometers may anwakakto ni unang ni nga eight. Igdiring mi sa kanak dun ni nabuyarok pagdun ni 30 kilometers may anwakakto ni unang ni nga 12. Sa nakayang mi sa kanak dun ni nabuyarok pagdun ni 30 kilometers may anwakakto ni unang ni nga 11. Sa nikiluang mi nabuyara ni taksakon ng nakakto ni 20 kilometers may anwakakto ni 40 mutikutirok pagdun ni unang ninga 10. Kausuitang mi nabuyara ni 30 kilometers may anokalda ni unang ninga 2. Kingudlak pa mi ausuitang mi nabuyara ni siradatuin nakakalda ni unang ninga 5. Tagpatakwa siradagin ng mit tikiktarong mit tusang narong mita.